0: im vratila.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.